0: Captain Morgan, everybody, ešte raz, 7 minút po 7 máme, alebo po 13. Všetkým prajem nádherné ráno, ak počúvaš repríze, tak krásne odpoledne. Máme pondelok, čo viac si môžeme prijať, radujeme sa, veselme sa 21.9. Hurá. No a my si povieme, aké bude dneska počasie. Nebude veľmi pekné. 16 stupňov, zatiaľ je to pod mrakom, uvidíme, možno niekde vyleze slnko, niekde aj zaprší. Napríklad taký Ostrava, Liberec, Hradec, Zlín, Pardubice, pozdravím, Jihlava. No, je tu podzim, no a možno aj na sneži. Vo vysokohorských týchto podnebiach, na horách, vysoko, uvidíme. Bilo je na jedničke, čože dobrá správa, svátek má Matouš, Matoušovi prajem len to najlepšie. A povieme si niečo ešte o významných dňoch, Medzinárodný deň míru. To je veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe. Deň ocenení skupiny Earth, Wind & Fire, takže funk, funky. A Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak. Ak hľadí zún, máš vkus na 100%. The Karen Ramirez, Looking for Love.

poprosím pána faráže, neotravujte slušných ľudí hneď po ránu. Ďakujem. Pozdravím Valtra, pozdravím Fištrona do Bielej Plechovice. Pozdravím Lily. Pozdravím dubajského princa. A všetkých. Všetkých správne naladených.

0: sme na asfalt, na dopravu, 9 dní, tam vidím, čo je dobrá správa. Nie je to veľa, nie je to málo, ale 9 lepšie ako 38, napríklad. Jedna diaľničná tam svieti, D0 na S, exit 26, smer D1, Praha 6. To len nevieš, inak všetko po starom. Stojíme, áno, Zacpate, Brno, Praha, Ostrava takisto, aj Plzeň, veľké mesta, s tým treba počítať. Treba počítať s tým, že jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom a na pohodu. Aj s tým počítaj, ako hovorím stále, ak dostaneš doma, nič sa ti nestane. Maximálne, keby ti buchol plyn. Na to si dávaj pozor. Frídek Místek, Raj na zemi a poďme ďalej.
1: Tak co? Dobrý?

pre tých negramotných, alebo čo nevedia, www.zonradio.cz. A čo sa tam, čo tam nájdeš, alebo dozvieš sa na našich stránkach, novinky, program, pořady, ako nás ladiť, hlavne s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, no a dôležitý kontakt na nás, hovorím to stále, ak to niečo trápi, kontaktuj nás, alebo priamo kontaktuj mňa do štúdia. Ver mi, že ti poradím. No a nezabudneme 3.4. října 2026 German alebo German seriál 2026 spojí nás výročím 50 rokov Skokanov Olomouc. A ak nevieš, čo sú Skokany, sú to bejsbolisti olomoucky a jedni z najlepších v Českej republike. Aspoň za mňa, amen. Ak tomu neveríš, tak tomu never. No a prídu chlapci z Nemecka, takže bude veľký zápas a bude sa, hovorím, oslavať 50. výročie. Dojdi, aktivity tam budú rôzne, kolotoče, bakardy, chlastačka, americké auta, foodtracky a veľa, veľa, veľa ďalšieho. Aj muzika, country muzika, veľmi dobrá. Dobre, kapela príde a budú hrať na gitarách, na banjo a ja budem spievať. Fakt! Neveríš? Hovorím, dojdi. 3.4. října, opakovačka 2026 Olomouc, hřište Skokanov, nájdi si to na mape, kúp si lístky, očakávam ťa. Popri tom, že hrajem houseovú muziku, keď som do mikrofónu, tak som hlavne country spevák. Už 67 rokov. Toto je Adri Block.

29 minút máme po 7, alebo po 13 a poďme sa pozrieť do sveta. Dneska začne v Indii. V Indii sa tulal slon s obrovskou pneumatikou okolo krku. Ano, niekto nechápe, odkiaľ sa tam vzala. Slon dokonca odmietol vypovedať a tvrdí, že rezervu vozí vždy so sebou. Dobrá správa je, že slon je absolútne v poriadku. No a zlá správa, neprešiel technickou dezen pod 3 mm. Takže takto je so slonami v Indii. Poprosím všetkých slonov, nejazdite na starých pneumatikách alebo so starými pneumatikmi okolo krku. Keď už, tak si tam nasad novú.

0: Tentokrát sa pozrieme do Moravského krasu, rastie tam opuncie. Ak nevieš, čo to je, je to kaktus. No a záchranári, alebo ochranári, prosia všetkých, nevysazujte nám tady kaktusy, skazujú lidem ochranáři. O čo ide, je to kaktus pôvodom z Mexika, invazívny druh, posadíš jeden, hodíš jeden do zeme, aby som bol presný, a za rok ich je tam 180, minimálne. Problémy ešte majú aj napálavé a preto prosím všetkých Mexičanov, turistov, ktorí jazdia do Českej republiky, nevozte nám tu kaktusy. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Nevozte nám tu mexický plevel. Pino Diaggio. Disco Stavros, rok 80. Macuella idea, alebo nejak takto. I don't speak Italy.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so...

Samozrejme aj dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimážova, her a riaditeľ. Tu nám pozriem na článoček, že Češi dál touží po bydlení ve vlastním, ale neveria, samozrejme, že na nej budú mať peniaze. Poviem ti to tak, dobrá správa, vlastné bydlenie môžeš mať, to není problém. Tá zlá, že budete hovoriť pán majiteľ 2 roky pred dôchodom, alebo pokiaľ máš bohatých rodičov, môžeš byť vysmiatý a ideálne, aby boli čo najstarší. Rozumieš? Pretože čím skôr odídu z tohto sveta, tým skôr dostaneš to, čo majú. Nebuďte smutní, všetko dobre dopadne. Decathlone majú stany zľave, teraz na zimu. Kúp

42 minút máme po 7. Alebo po 13. Poďme sa pozrieť na polárny vír, ktorý zosiluje, číha na nej El Niño a narušené môže priniesť krutú zimu. O čo ide? Ide o to, že pozerám teraz tu na takú fotografiu zemnekoule, ako to bude vyzerať, keď El Niño naruší ten severný polárny vír. A nebude to dobré. Normálne prieť daba ľadová. Takže to, čo som povedal, snežné skútre, snežnice už pred časom a to, čo požičia Marcela vo Fritku, mimochodom už je doma, dneska bude mať otvorené, tak je dobrá vec. Takže vykašlite sa auta, motorky, na bicykle, začnite kúpovať snežné skútre, snežnice a kožuchy.

0: Poďme do USA. Americká zlodejka sa podobá na Jennifer Lopez. Jej portrét obiehal internet a tu napíšu, že policajný portrét Američanky Siren Anne Questorej sa stal virtuálnej senzácii. Žena, ktorého zatkli kvôli krádeži batérií v obchode, je totiž úplne podobná na Jennifer Lopez. Ja vám poviem, ako to je. Ono je to Jennifer, bez make-upu. Ja ju poznám osobne už z rokov, pretože sme spolu chodili a je to kleptomanka, jak svinia. Raz sme dokonca boli v Tesku s Jennifer a dodnes tam hľadajú samoobslužnú pokladňu. To je pravda. Takto to je s tou Jennifer, no to len aby ste vedeli.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Krásne ráno všetkým aj v 3 hodinke dnešného rána hovece. Máme 4 minúty po 8. alebo po 14. ak počúvaš v repríze dátum 21.9. pondelok, radujme sa, veselme sa. A pre tých, čo nepočúvali, spali, alebo čo ja viem čo, zopakujem počasie. Dneska by to malo byť okolo 16 stupňov. Niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Niekde zaprší, niekde nezaprší. Taká lotéria, priprav sa na to. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Matouš, tým prajem len to najlepšie. Ak oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. No a dneska sú veľmi významné dni, pretože máme Medzinárodný deň mieru. Pomodlíme sa za mier. Ten je vec dneska veľmi dôležitý. Deň ocenení skupiny Earth, Wind & Fire, takže fankovačka. Medzinárodný deň Alzheimerové choroby.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Stylovo, stylovo. Boogie Freaks, take it.

0: na diaľničnej štandard 5 km 7,5 až 7 smer na Prahu, Nučice, okres Praha, západ. Hromadná dehoda. Kraj stredočeský, takže myslíte na to. Ja sme pomaličky opatrne. S rozumom, inak všetko postaram tak ako stále. No a Marcela už je na svojom meste, Friedek Mistek otvorený, opäť požičovňa Plavek. A nachystane samozrejme kadečo, prezervatívom, nanukov, ľadu, sneh, žiť, skútrov, bežky tam má, čo som pozeral. Ale každopádne, hlavne plavky. Prečo? Pretože Friedek je raj na zemi. Aktuálna teplota vo Friedku je síce iba 30 stupňov, ale na kúpačku stále dobre. Voda klesla na 164, ale stále sa to dá, pokiaľ máš rád chladnejšiu vodu, chod si to tam užiť. Marcelu pozdravujeme, sme radi, že sa vrátila, bola krmiť tučňáky a vyzerá byť vo forme.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Marcelka, sme radi, že si späť. A nezabudni povedať, že Ladi Zun Radio da plus 50% zľavu na všetko, čo si požičiaš.
2: Come a little closer. Don't stop now.

13 minút po 8, alebo po 14, poďme do Chorvátska. Chorvátsko nasadzuje proti invazívnym jedovatým perutínom harbuny. No, v podstate taká, to sa tam deje teraz taká, že turistická táto, turistický biznis. Novinka funguje jednoducho, jeden trafený perutín harpunov dostane za neho 20 euro. Harpunu si môžeš požičať za 25, Chorváti skrátka dokážu zarobiť aj na rybe, ktorá tam vôbec nemala priplávať. Pozor, ak perutína netrafíš, 20 euro platíš ty. Chorvátsko sa tomu hovorí, že all inclusive, takže pokiaľ si dobrý strelec, potápač a máš skúsenosti s harpunou, utekaj do Chorvátska. Zarobíš. Pokiaľ ešte perutín, je to ryba. Nick Sinclair, Selva Basaran, Feel Your Soul. Pome.

0: vynikajúca správa. Ja som bosol vynikajúcich správ. Teplo v domácnostiach môže od ledna zdražiť až o 30%. Áno, počuješ veľmi dobre. Takže najvyšší čas kúpiť tieto krbové kamna, kachličky, drbni ich doprostred kuchyne. Komínu som to spomínal viackrát, vyviesť cez okno, no a môžeš začať kúriť. A napríklad ti poradím, pokiaľ budeš kúriť starými faktorami za energiu, máš to vyhraté, pretože ťa to zohreje dvakrát. Jedenkrát ťa zohreje, keď otvoríš, a po druhýkrát, keď už spáliš. No a ešte ti poradím, na benzínke predávajú také drevo, rozumieš ma. Zo pár polienok, síce to stojí nezmyselnú raketu, ale pokiaľ sa nadrebete všetci do kuchyne, ako celá rodina, zatvoríte tam okná, zatemníte tam nejaké deky, aby ti to neprefukovalo po dvere a tak, tak vám bude teplo. Aspoň chvíľu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ďakujem, mi nemusíte za rady. Krbové kamná, pozeral som, do 5000 celkom kvalitné. S dobrou výhrevnosťou.

Časomiera 29 minút po 8 alebo po 14, to len vieš koľké hodín a poďme na ďalší článoček. Tlačítko je mi 18 a více už nebude stačiť. Európska únia chystá veľké zmeny. O čo ide? Európska únia pripravila nové technické riešenie, ktoré môže zmeniť spôsob, akým sa preukazuje tvoj vek na internete. Takže napríklad, keď si chceš pustiť dobre porno, občiansky preukaz budeš potrebovať rodný list, dve fotografie, potvrdenie minimálne od zamestnávateľa a samozrejme písomný súhlas od rodičov. A ak si ženatý, samozrejme aj pečiatku od manželky. No a pokiaľ si pustíš nejakú tú pornostránku a dobre ťa všetko overia, tak otvorene do 30 pracovných dní, aspoň podľa toho, čo nám píšu v článku. Gratulujeme.

Tu nám čítam, že kopou, koušou, hází židle agresívne deti, není školy. Zákon má lepšie riešenie. No a v článku som sa dočítal, že ponovom by mal štát učiteľom prispievať na ochranné pracovné pomocky. Prilbu, chrániče zubov, suspenzor a kompletnú v podstate hokejovú výbavu. No a triedny učiteľ dostane navyše aj štít s brankárskou lapačkou, ak náhodou. No a vyzerá tak, že telesná výchova nebude, ale bude to predmet pre učiteľov, čo sa týka prežitia. Pozdravím detičky, chovajte sa slušne a nebuďte agresívne. Mr. Patton, looking fly.

38 minút máme po 8, alebo po 14. Poďme tu na odborný článok. Splachovanie toalety má hrozivý vedlejší účinok. A neuveríte, kam sa až dostanú baktérie. A tu na Američania robili výskum. Splachnutie toalety, umyte si ruk, nestačí, pretože pri splachovaní sa totiž z misy uvoľňuje oblak drobných kvapôčkov, ktoré dosahujú až na ľudskej tvári. Takže keď to splachneš, máš to v ksichte a môžeš byť

0: nakazený. Čím? Vlastným hovnom. No odborníci preto odporúčajú pred použitím WC plynovú masku, protichemický oblek a ideálne aj ochranný štít. No a nezabudni, keď máš ten protichemický oblek, si urobiť samozrejme otvor a naprdel. Inak ste síce chránení pred baktériami, ale celý systém a vy potom strácal zmysel. Už to vieš, takže buď rád.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Takže ak ideš na WC, tak tam choď štýlovo. Piti, piti, pas. Disco Sour z rok 70.

Poďme nám na zveslo a známeho astrofyzika. Toto sa stane s ľuďmi, keď nastane definitívny koniec sveta. Ja som myslel, že keď nastane definitívny koniec sveta, tak sme definitívne vieš kde. No ale on tu nám rozpráva, Neil deGrasse, že keby prestalo svietiť slnko, rozumieš ma, vypne sa to ako žárovka, bude to už iba tma, tak príde vyčerpanie globálnych zásob potravín. Takže vo finále sme zistili, čo veľký prd. Vo finále sme zistili to, že aj tak pochcípame. Sice od hladu, ale je to definitívne potvrdené. Ja tomu astrofyzikovi pánovi veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie tejto situácie. Sme za to veľmi radi a amen.

ešte si rozšírime vedomosti o rybách, ktoré chodia po morskom dne, alebo po dne celkovo, aby sme vedeli, aby sme boli o niečo múdrejší. Už ste videli takéto ryby, ktoré chodia, tu na článoček. Ryby, ktoré sa vydali a na prechádzku a dokonca normálne majú aj červenú hubu, normálne namaľovanú. No, ja vám hneď poviem, ako sa ryba volá. Octocephalus darwini. Také jednoduché meno. No a ešte tu napíšu, na čo im je taký výrazný rúž. Ja si myslím, že na to, aby vyzerali dobre. Modelky, dosť také modelky ryby, ktoré sa prechádzajú a ukazujú, aké sú krásne. Na kory si počkajú s vlastnou návnadou, takže používajú údice, podľa odborníkov, na to, aby chytili ďalšie ryby. No a internet si okamžite všimol ich vzad. Takže chod na internet a napíš si chodiaca ryba s červenou hubou, aby si videl, ako to vyzerá. U nás ešte nežijú, ale ja si myslím, že už čoskoro prídu aj do našich vôd. A keď dobre všetko pôjde, tak na Vianoce budeš mať na stole. Pekne bude na teba pozerať a usmievať sa.

Give me your love. Give me tvoje love. Pokiaľ máš veľa, pošli mi niečo na účet. Ďakujem. Toto bolo dnešné ráno VC. Ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate, tak ako každý deň. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného nádherného pondelka. A radujme sa, veselme sa. Začiatok týždňa takto po ránu. Úplná nádhera. No a neprevádzuj, takto dáme 24/7. Počuť sa môžeme o 13. v repríze. No a keď všetko dobre dopadne, tak zajtra ráno o 7. som opäť na značkách.

brněnského štúdia sa zamil či Samples. Slovo predám do toho Praského. Po chvíľku sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Pozdravujeme. Prajeme príjemné vysielanie. Peace, love and house music. Lápa lava všetkým.

0: Captain Morgan, everybody, ešte raz, 7 minút po 7 máme, alebo po 13. Všetkým prajem nádherné ráno, ak počúvaš repríze, tak krásne odpoledne. Máme pondelok, čo viac si môžeme prijať, radujeme sa, veselme sa, 21.9. Hurá. No a my si povieme, aké bude dneska počasie. Nebude veľmi pekné, 16 stupňov, zatiaľ je to pod mrakom, uvidíme, možno niekde vyleze slnko, niekde aj zaprší. Napríklad taký Ostrava, Liberec, Hradec, Zlín, Pardubice, pozdravím, Jihlava. No, je tu podzim, no a možno aj na sneži. Po vysokohorských týchto podnebiach, na horách, vysoko, uvidíme. Bio je na jedničke, čože dobrá správa, svátek má Matouš, Matoušovi prajem len to najlepšie. A povieme si niečo ešte o významných dňoch, Medzinárodný deň míru. To je veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe. Deň ocenení skupiny Earth, Wind & Fire, takže funky. A Medzinárodný deň Alzheimerové choroby.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Presne tak. Ak radí zún, máš vkus na 100%. The Karen Ramirez, Looking for Love.

Poprosím pána faráže, neozdravujte slušných ľudí hneď po ránu. Ďakujem. Pozdravím Valtra, pozdravím Fištrona do Bielej Plechovice. Pozdravím Lily. Pozdravím Dubajského princa. A všetkých. Všetkých správne naladených.

0: na asfalt, na dopravu, 9 nehôd tam vidím, čože dobrá správa. Nie je to veľa, nie je to málo, ale 9 lepšie ako 38, napríklad. Jedna diaľničná tam svieti D0 na S, exit 26, smer D1, Praha 6. To len nevieš, inak všetko po starom. Stojíme, áno, Zacpaté, Brno, Praha, Ostrava takisto, aj Plzeň, veľké mesta, s tým treba počítať. Treba počítať s tým, že jazdíme pomaličky, opatrne, s rozumom a na pohodu. Aj s tým počítať, ako hovorím stále, ak dostaneš doma, nič sa ti nestane. Maximálne, keby ti buchol plyn. Na to si dávaj pozor. Frídek místek ráje na zemi a poďme ďalej.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Klasika. Rok 95.

pre tých negramotných, alebo čo nevedia, www.zonradio.cz. A čo sa tam, čo tam nájdeš, alebo dozvieš sa na našich stránkach, novinky, program, pořady, ako nás ladiť, hlavne s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, no a dôležitý kontakt na nás, hovorím to stále. Ak to niečo trápi, kontaktuj nás. Alebo priamo kontaktuj mňa do štúdia. Ver mi, že ti poradím. No a nezabudneme 3.4. října 2026. German alebo German seriál 2026. Spojená s výročím 50 rokov Skokanov Olomouc. Ak nevieš, čo sú Skokany, sú to bejsbolisti olomoucký a jedni z najlepších v Českej republike. Aspoň za mňa. Amen. Ak tomu neveríš, tak tomu never. No a prídu chlapci z Nemecka, takže bude veľký zápas a bude sa hovorím oslavať 50. výročie. Dojdi. Aktivity tam budú rôzne. Kolotoče, bakardy, chlastačka, americké auta, food tracky a veľa, veľa, veľa ďalšieho. Aj muzika, country muzika, veľmi dobrá. Dobre, kapela príde a budú hrať na gitarách, na banjo a ja budem spievať. Fakt! Neveríš? Hovorím, dojdi. 3.4. října opakovačka 2026 Olomouc a hřište Skokanov. Nájdi si to na mape, kúp si lístky, očakávam ťa. Popri tom, že hrajem house muziku, keď som do mikrofónu, tak som hlavne country spevák. Už 67 rokov. To je Adri Block.

29 minút máme po 7. alebo po 13. a poďme sa pozrieť do sveta. Dneska začne v Indii. V Indii sa túlal slon s obrovskou pneumatikou okolo krku. A no, niekto nechápe, odkiaľ sa tam vzala. Slon dokonca odmietol vypovedať a tvrdí, že rezervu vozí vždy so sebou. Dobrá správa je, že slon je absolútne v poriadku. No a zlá správa, neprešiel technickou dezen pod 3 mm. Takže takto je so slonami v Indii. Poprosím všetkých slonov, nejazdite na starých pneumatikách alebo so starými pneumatikmi okolo krku. Keď už, tak si tam nasad novú.

0: Tentokrát sa pozrieme do moravského krasu, rastie tam opuncie. Ak nevieš, čo to je, je to kaktus. No a záchranári, alebo ochranári prosia všetkých, nevysazujte nám tady kaktusy, skazujú lidem ochranáři. O čo ide, je to kaktus pôvodom z Mexika, invazívny druh, hodíš jeden do zeme, aby som bol presný, a za rok ich je tam 180, minimálne. Problémy ešte majú aj napálavé a preto prosím všetkých Mexičanov, turistov, ktorí jazdia do Českej republiky, nevozte nám tu kaktusy. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Nevozte nám tu mexický plevel. Pino Diaggio. Disco Stavros, rok 80. Macuella idea, alebo nejak takto. I don't speak Italy.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

samozrejme aj dnes pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimažova, her a riaditeľ. Ktorá pozriem na článoček, že Češi dál touží po bydlení ve vlastním, ale neveria, samozrejme, že na nej budú mať peniaze. Poviem ti to tak, dobrá správa, vlastné bydlenie môžeš mať, to není problém. Tá zlá, že budete hovoriť pán majiteľ 2 roky pred dôchodom, alebo pokiaľ máš bohatých rodičov, môžeš byť vysmiatý a ideálne, aby boli čo najstarší. Rozumieš? Pretože čím skôr odídu z tohto sveta, tým skôr dostaneš to, čo majú. Nebuďte smutní, všetko dobre dopadne. Decathlon majú stany zľave, teraz na zimu. Kúp

42 minút máme po 7. Alebo po 13. Poďme sa pozrieť na polárny vír, ktorý zosiluje, číha na nej El Niño a narušené môže priniesť krutú zimu. O čo ide? Ide o to, že pozerám teraz tu na takú fotografiu zemnekoule, ako to bude vyzerať, keď El Niño naruší ten severný polárny vír. A nebude to dobré. Normálne prieť daba ľadová. Takže to, čo som povedal, snežné skútre, snežnice už pred časom a to, čo požičia Marcela vo Fritku, mimochodom už je doma, dneska bude mať otvorené, tak je dobrá vec. Takže vykašlite sa auta, na motorky, na bicykle, začnite kúpovať snežné skútre, snežnice a kožuchy. No a pokiaľ v zime tu budú pobývať mamuty, nič si z toho nerob a namiesto potkanov, keď uvidíš tučňakov na ulici, je to všetko v poriadku.

0: x rokov, pretože sme spolu chodili a je to kleptomanka, jak svinia. Raz sme dokonca boli v Tesku s Jennifer a dodnes tam hľadajú samoobslužnú pokladnu. To je pravda. Takto to je s tou Jennifer, to len by ste vedeli.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

0: Krásne ráno všetkým aj v 2 hodinke dnešného ráneho vece. Máme 4 minúty po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze, dátum 21.9. pondelok, radujme sa, veselme sa. A pre tých, čo nepočúvali, spali, alebo čo ja viem čo, zopakujem počasie. Dneska by to malo byť okolo 16 stupňov. Niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. Niekde zaprší, niekde nezaprší. Taká lotéria, priprav sa na to. Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Matouš, tým prajem len to najlepšie. Ak oslavuješ niečo aj ty, gratulácia. No a dneska sú veľmi významné dni, pretože máme Medzinárodný deň mieru. Omodlíme sa za mier. Ten je vec dneska veľmi dôležitý. Deň ocenení skupiny Earth, Wind and Fire, takže fankovačka. Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Stylovo, stylovo. Boogie Freaks, take it.

0: na cestu, 16 nehôd aktuálne, jedna diaľničná D5 km, 7,5 až 7 smer na Prahu, Nučice, okres Praha, západ. Hromadná nehoda, kraj stredočeský, takže myslíte na to. Ja sme pomaličky opatrne. S rozumom, inak všetko postaram tak ako stále. No a Marcela už je na svojom mieste, Frídek Mistek otvorený, opäť požičovňa Plavek. A nás nachystane samozrejme kadečo od prezervatívov, nanukov, ľadu, sneh, žich, skútrov, bežky tam má, čo som pozeral. Ale každopádne, hlavne plavky. Prečo? Pretože Frídek je raj na zemi. Aktuálna teplota vo Frídku je síce iba 30 stupňov, ale na kúpačku stále dobre. Voda klesla na 164, ale stále sa to dá, pokiaľ máš rád chladnejšiu vodu, chod si to tam užiť. Marcelu pozdravujeme, sme radi, že sa vrátila. Bola krmiť tučňáky a vyzerá byť vo forme.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Marcelka, sme radi, že si späť. A nezabudím povedať, že Ladis Un Radio DA+. 50% zľavu na všetko, čo si požičiaš.

13 minút po 8, alebo po 14, poďme do Chorvátska. Chorvátsko nasadzuje proti invazívnym jedovatým perutínom harbuny. No, v podstate taká, to sa tam deje teraz taká, že turistická táto, turistický biznis. Novinka funguje jednoducho, jeden trafený perutín harpunov dostane za neho 20 euro. Harpunu si môžeš požičať za 25, Chorváti skrátka dokážu zarobiť aj na rybe, ktorá tam vôbec nemala priplávať. Pozor, ak perutína netrafíš, 20 euro platíš ty. Chorvátsko sa tomu hovorí, že all inclusive, takže pokiaľ si dobrý strelec, potapáč a máš skúsenosti s harpunou, utekaj do Chorvátska. Zarobíš. Pokiaľ ešte perutín, je to ryba. Nick Sinclair, Selva Basaran, Feel Your Soul. Pome, pome, pome.

0: Vynikajúca správa. Ja som bosol vynikajúcich správ. Teplo v domácnostiach môže od ledna zdražiť až o 30%. Áno, počuješ veľmi dobre. Takže najvyšší čas kúpiť tieto krbové kamna, kachličky, drbník doprostred kuchyne. Komínu som to spomínal viackrát. Vyviesť cez okno, no a môžeš začať kúriť. A napríklad ti poradím, pokiaľ budeš kúriť starými faktorami za energiu, máš to vyhraté, pretože ťa to zohreje dvakrát. Jedenkrát ťa zohreje, keď otvoríš, a po druhýkrát, keď už spáliš. No a ešte ti poradím, na benzínke predávajú také drevo, rozumieš ma. Zo pár polienok, síce to stojí nezmyselnú raketu, ale pokiaľ sa nadrebete všetci do kuchyne, ako celá rodina, zatvoríte tam okná, zatemníte tam nejaké deky, aby ti to neprefukovalo po dvere a tak, tak vám bude teplo. Aspoň chvíľu.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ďakovať mi, nemusíte za rady. Krbové kamná, pozeral som, do 5000 celkom kvalitné. S dobrou výhrevnosťou.

Časom je rád 29 minút po 8, alebo po 14. To len vieš, koľko hodín. A poďme na ďalší článoček. Tlačítko je mi 18 a více už nebude stačiť. Európska únia chystá veľké zmeny. O čo ide? Európska únia pripravila nové technické riešenie, ktoré môže zmeniť spôsob, akým sa preukazuje tvoj vek na internete. Takže napríklad, keď si chceš pustiť dobre porno, občiansky preukaz budeš potrebovať rodný list, dve fotografie, potvrdenie minimálne od zamestnávateľa a samozrejme písomný súhlas od rodičov. A ak si ženatý, samozrejme aj pečiatku od manželky. No a pokiaľ si pustíš nejakú tú pornostránku a dobre ťa všetko overia, tak otvorene do 30 pracovných dní, aspoň podľa toho, čo nám píšu v článku. Gratulujeme. Toto je Big Pound, novinka Powerplay.

Tu nám čítam, že kopou, koušou hází židle agresívne deti, není školy. Zákon má lepšie riešenie. No a v článku som sa dočítal, že ponovom by mal štát učiteľom prispievať na ochranné pracovné pomocky. Prilbu, chrániče zubov, suspenzor a kompletnú v podstate hokejovú výbavu. No a triedny učiteľ dostane navyše aj štít s brankárskou a lapačkou, ak náhodou. No a vyzerá to tak, že telesná výchova nebude, ale bude to predmet pre učiteľov, čo sa týka prežitia. Pozdravím detičky, pozdravím detičky. Chovajte sa slušne a nebuďte agresívne. Mr. Patton, looking fly.

0: 38 minút máme po 8, alebo po 14. Poďme tu na odborný článok. Spachovanie toalety má hrozivý vedlejší účinok. A neuveríte, kam sa až dostanú baktérie. A tu na Američania robili výskum. Splachnutie toalety, umyte si ruk, nestačí, pretože pri splachovaní sa totiž z misy uvoľňuje oblak drobných kvapôčkov, ktoré dosahujú až na ľudskej tvári. Takže keď to splachneš, máš to v ksichte a môžeš byť nakazený. Čím? Vlastným hovnom. No odborníci preto odporúčajú pred použitím WC. Plynovú masku, protichemický oblek a ideálne aj ochranný štít. No a nezabudni, keď máš ten protichemický oblek, si urobiť samozrejme otvor na prdel. Inak ste síce chránení pred baktériami, ale celý systém a vy potom strácal zmysel. Už to vieš, takže buď rád.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Takže ak ideš na WC, tak tam choď štýlovo. Piti, piti, pas. Disco Sour z rok 70.

Poďme nám na zve slova známeho astrofyzika. Toto sa stane s ľuďmi, keď nastane definitívny koniec sveta. Ja som myslel, že keď nastane definitívny koniec sveta, tak sme definitívne vieš kde. No ale on tu nám rozpráva, Neil deGrasse, že keby prestalo svietiť slnko, rozumieš ma, vypne sa to ako žárovka, bude tu už iba tma, tak príde vyčerpanie globálnych zásob potravín. Takže vo finále sme zistili, čo veľký prd. Vo finále sme zistili to, že aj tak pochcípame. Sice od hladu, ale je to definitívne potvrdené. Ja tomu astrofyzikovi pánovi veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie tejto situácie. Sme za to veľmi radi a amen.

ešte si rozšírime vedomosti o rybách, ktoré chodia po morskom dne, alebo po dne celkovo, aby sme vedeli, aby sme boli o niečo múdrejší. Už ste videli takéto ryby, ktoré chodia, tu na článoček. Ryby, ktoré sa vydali a na prechádzku a dokonca normálne majú aj červenú hubu, normálne namaľovanú. No, ja vám hneď poviem, ako sa ryba volá. Octocephalus darwini. Také jednoduché meno. No a ešte tu napíšu, na čo im je taký výrazný rúž. Ja si myslím, že na to, aby vyzerali dobre. Modelky, dosť také modelky ryby, ktoré sa prechádzajú a ukazujú, aké sú krásne. Na kory si počkajú s vlastnou návnadou, takže používajú údice, podľa odborníkov, na to, aby chytili ďalšie ryby. No a internet si okamžite všimol ich vzad. Takže chod na internet a napíš si chodiaca ryba s červenou hubou, aby si videl, ako to vyzerá. U nás ešte nežijú, ale ja si myslím, že už čoskoro prídu aj do našich vôd. A keď dobre všetko pôjde, tak na Vianoce budeš mať na stole. Pekne bude na teba pozerať a usmievať sa s červenou namaľovanou hubou.

Give me your love. Give me tvoje love. Pokiaľ ich máš veľa, pošli mi niečo na účet. Ďakujem. Toto bolo dnešné ráno VC. Ďakujem všetkým za to, že nás ladíte a počúvate. Každý deň. A ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného nádherného pondelka. A radujme sa, veselme sa. Začiatok týždňa takto po ránu. Úplná nádhera. No a neprevádzuj, takto ráme 24/7. Počuť sa môžeme o 13. v repríze. No a keď všetko dobre dopadne, tak zajtra ráno o 7. som opäť na značkách. Z brnenského štúdia sa zamil či sample, slovo predám do toho praského. Po chvíľku sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Dneska pozdravujeme a prajeme príjemné vysielanie. Peace, love and house music. Lápa lala všetkým.

Krásny večer alebo krásne odpoledne, záleží kedy počúvaš. Je nedeľa, 20. hodina. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. a Samples. Poďme sa hodiť do kľudu, poďme si dať relax a chill. Tak ako stále. Veľká vďaka partnerovi programu Zoner Photo Studio X. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Zoner Radio DA+.

Live môžeš počúvať každú nedeľu od 20. V týždni v dvoch reprízach, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. A inak www.zunradio.cz.

to the Green George. I hope you're right. Pre tých, čo nevedia, takto hráme 24/7 najviac house music veteri. O tom je Zoon Radio DAB+. A toto je Divi Wave.

Miles. Poďme si hrať interpreta, ktorý si hovorí Alimetra. Tak s názvom Madelina. Mary B. Simples. Toto je váš Deep Wave.

počúvaš Deep Wave. Čistý chill, čistý relax. Krásny večer, alebo krásne odpoledne všetkým, záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music.

sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. To je Kyoto. Reminiscing. To je Mary Beast, to je Samples. A to najlepšie z Deep House Music od nás pre vás. O tom to je.

Máme v druhej hodinke, vám pripomeniem, Deep Way môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. Inak www.zunradio.cz. Pokiaľ niečo nevieš, tam nájdeš všetko. No a zo štúdia zdravia Merbie Samples. Ešte veľká vďaka za SMS-ky, za maily. Sme veľmi radi, že nás ladíte a počúvate. Čistý chill.

Pokiaľ by si nevedel, takto hráme 24/7. O tom je Zoon Radio DA+. Najviac house music v éteri. Toto je Deep Wave. Čistý chill, čistá pohoda. Vy čo viete, viete. Toto je Different Ray. Track znal som Flicker.

A my tak ako stále sám všetkým chcem poďakovať za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho. Opäť veľká vďaka Mary B za skvelú muziku. Veľká vďaka Zoner Photo Studio X, partnerovi programu. No a my vám poprajeme krásny zbytok večera alebo dňa, záleží kedy počúvaš. Peace, Love and House Music. Zo štúdia zdraví Mary B a Sampless. Pa, pa, la, la. Zoner.